قربانے جاؤ مہربانا ہوں قربانے جاؤ ہوں قربانے جاؤ تیرا کے لین جو تیرا نہ ہو لین جو تیرا نہ ہو تیرا کے

حرام کشت نہیں، مردار بخور آئے، دل قبض قبضہ قادر دوزخ سجائے، ولی نعمت برادرا تروار ملک کھان آئے۔

خود خسم خلق جہان اللہ مہربان خدائے دن سرائن جے تد اراد سو کیوں دوج کجائے اجرائیل یار بندے جس تیرا آدھار گنے اس کے سگلے آبھو تیرے جن دیکھے دیدار دنیا چیز فی الحال سگلے سہ سو تیرا نہ ہو گر مل نانک بوجھیا

رائسا جت سدا سکھ ہوئی رہاؤ جن رنگ کنت نہ راویا سا پچو ریتانی ہاتھ پچھوڑے سر تھنے جب رین وہانی

کتیب افترا پائی دل کا فکر نہ جائے تو دم قراری جو کرو حاضر حضور خدائے بندے کھوج دل ہر روز نہ پھر پریشانی ماہے اے جو دنیا سیر میلا دستگیری نہ رہاو دروگ پڑ پڑ خوشی ہوئے بے خبر باد بکاہے حق سچ خالق کھا

نام کو اوڑ کھلویا، نام کی بیلا پے پیسویا، اوسر اپنا بجھے نہ اے آنا، مایا مو رنگ لبٹانا، ارہاو لوب لہر کو بگس پھول بیٹھا، ساجنا کا درسنا ڈیٹھا، کہو نہ سمجھے اگیان گوارا، بہور بہور لپٹیو جنجارا، ارہاو دیکھے ناد کرن سن پینا، ہر جس سنت آسمان کینا، دیکھ نہ رے پیگت اندھے، توڑ جائے جھوٹے سب تندے، ارہاو کہو نانک پرب بخش کریجے، تار کرپا مجھ ساتھ سنگ دیجے، توکش پائیے جو ہوئیے رینا، جسے بجائے اس نام

گوسائی راگ سوفی محلہ چوتھا اشٹ پدیاں کار دسواں ایک اوہنکار سدگر پرساد اندر سچا نے ہو لایا پریت میں اپنے تن من ہوئے نہال جاگر دیکھا سامنے میں ہر گھر نام سا ہو گر پورے تے پایا امرت اگم اتھا ہو رہا ہوں سدگر ویخ وسیا ہر نامے لگا پیار کرپا کر کے میلین پایا موہ دوار سدگر برگی نام کا جے ملے تا تن من دیو جے پورب ہووے لکھیا تا امرت سہج پیے او ستیاں گر سالائیے اڑدیاں پی گر آلاؤ کوئی ایسا گرمخ جے ملے ہوں تا کہ تو ما پاؤ کوئی ایسا سجن لوڑ لہو میں پریتم دے ملائے سدگر ملے ہر پایا ملیا سہج سپائے سدگر ساگر گن نام کا میں تس دیکھن کا چاؤ ہوں تس بن کڑی نہ جیو بن دیکھے مر جاؤ جو مچھلی بن پانی ہے رہے نہ کتے اپائے جو ہر بن سنت نہ جیوئی بن ہر نام میں مر جائے میں سدگر سیتی پھر ہڑی کیوں گربن جیواں ماؤ میں گربانی آدھار ہے گربانی لاگ رکھاؤ ہر ہر نام رتن ہے گر تٹھا دے وے مائے میں تر سچے نام کی ہر نام رہا لولائے گر گیان پدارتھ نام ہے ہر ناموں دے درڑائے جس پراپت سول ہے گر چرنی لگ آئے۔

تم گوہر آت غیر گمبھیرا، تم پھر ہم بہوری آرام، تم وڈے وڈے وڈ اچے ہوں اتنی کلوری آرام۔

داگا پر پایا سکھ دائیا ملیا سکھ پائے سہج سمانا پیترے چھوڑیا نہ جائے رہاو جرا مرا نہ ویاپئی پھر دکھ نہ پایا پی امرتا گھانیا گر امر کرایا سو جانے جن چاکھیا ہر نام امولا قیمت کئی نہ جائیے کیا کہ مکھ بولا سبل درس تیرا پار برہم گن تیری بانی پاو تور تیری داس کی نانک قربانی بلاول محلہ پنجواں راکھو اپنی سرن پرب موگے کرپا تھارے سیوا کشو نہ جانو نیچ مور کھارے مان کرو تد اوپرے میرے پریتم پیارے ہم پرا دیس پھولتے تم بخشن ہارے رگاؤ ہم افغن کرے اسنکھ نیت تم نرگن داتا رے داسی سنگت پربھو تیاگ ایک کرم ہمارے تم دیو ہو سب دیا تار ہم اکرت کنہارے لاگ پرے تیرے دان سیوں نئے چت کسمارے توئے تے بھار کش نہیں پو کاٹن ہارے کہو نانک سرن دیال گر لےہو مگد ادھارے بلاول محلہ پنجواں دوس نہ کاہو دیجیے پرب اپنا تیائیے جت سیوے سکھ ہوئے کنا منسوئی گائیے کئی ایکائے پیارے تجھ بنا تم دیال سوامی سب افغن ہما رہاؤ جیوں تم راکھو تیوں رہا ابر نہیں چارا نی تریا تر تیریا ایک نام ادھارا جو

پنجواں مرت ہسے سر اوپر پسوا نہیں بوجھے باد سات انکار مہ مرنا نہیں سوجے سدگر سیو ہو اپنا تاہے پھرو اپاگے دیکھ سمبا رنگلا تاہے پھول لاگے رگاؤ کر کر پاپ درب کیا ورتن کہتا ہی ماٹی سیو ماٹی رلی نانگا اٹھ جائی جا کے کیے سرم کرے تے بیر ویرودھی انتکال پچ جائیں گے تاہے جلو کرودھی داس رین سوئی ہوا جس مست کرما کہو نانک بندن چھٹے سدگر کی سرنا بلابل محلہ پنجواں پنگل پربت پار پرے کھال چتر بکیتا اندرے تے پمن سوجیا گر پیٹ پنیتا مہما سادھو سنگ کی سنو میرے میتا میل کھوئی کوڑ اگھرے نرمل پہ چیتا رگاؤ ایسی بھگت گوبند کی کیڑھستی جیتا جو کینو اپنو اس اپائے دان دیتا سنگ بلائی ہوئے گئے ترین میر دکھیتا سم کرتے دم آڑکو تے گنی تنیتا کم وڈائی کہہ سکو بے انت گنیتا تار کرپا ہوئے نام دہو نانک دار سریتا بلابل محلہ پنجواں انگ بدھ پر باد نیت لوب رسنا ساد لبٹ کٹ گرے بیدیا متیا بخیاد ایسی پیکھی نیتر میں پورے گر پر

پیے فل جائے، رس کھائے ساتھ گوائے، کوڑے لالچ لپٹے لپٹائے، ٹوٹے گرمکھ ساج کمائے، دعا دس مندرا من اودھوتا، این سے جا کے کبھی نہ سوتا، جاگت جاگ رہے لبلائے، گر پرچت کال نہ کھائے، اتیت پے مارے بہرائی، پرنت نانک تہ لبلائی، دعا سی دیا دان کر جانے، بار جا تو پیتر آنے، برتی برت رہے نے کام، اج پاجاب جپے مخ نام، تین پون میں ایکو جانے، سب سو سنجم ساج بچانے، تیرس تربر سمند کنارے، امرت مول شخر لبتارے، ڈاڈر مرے نہ بوڈے کوئے، نڈر بوڑ مرے پد کوئے، ڈر میں کر کر میں ڈر جانے، تخت نواس سچ من پانے، چودس چوتھے تھاوے لے پاوے، رائست تامس صدکال سماوے، سسیر کے کر سور سماوے، جوگ جوت کی قیمت پاوے، چودس پون پاتال سمائے، کھنڈ برہمنڈ رہے آلے ولائے، اماوسیا چند گرت گینار، بوجو گیانی سبد بیچار، سسیر گگن جوت تیو لوئی، کر کر ویکھے کرتا سوئی، گرتے دیسے تو تس گھی ماہے، من مگ پولے آوے جاہے، تار در تھاپ پھر تان سہاوے، آپ شانے جا ست گر پاوے، جے آسا تے برس بناسا، پوٹے کھپر دبدا منسا۔

ہر پوڑی جسن ہر بھگت سچ بخشی تو سچا ساہو اس کی محتا جی لوگ کڈ دا ہورت ہٹ نا وت نا وے ساہو بھگت جنا کو سنمکھ ہووے سو ہر راس لے وے مکھ پس پاہو ہر کے نام کے واپاری ہر بھگت ہے جم جا گاتی تنا نیڑ نہ جاہو جن نانک ہر نام تن لدیا سدا وے پرواہو سلوک محلہ تیجا اے جگ میں بھگتی ہر تن کھٹیا ہور سب جگت پرم کھلایا گر پرسادی نام من وسیا ان دن نام تے آیا دیکھیا میں اداس ہے ہومے سبد جلایا آپ کریا کل ادرے تن جنیندی مایا سدا سہج سکھ من وسیا سچے سیو لبلایا برہما بسن مہا جو ترے گن پھلے ہومے مہو ودھایا پنڈت پڑ پڑمو نی پھلے دوجے پائے چتلایا جوگی جنگم سنیاسی پھلے ون گر تت نہ پایا مانمک دکھیے سدا پرم پھلے تین برتا جنم گوایا نانک نام رتے سی جن سمدے جی آپے بخش ملایا محلہ تیجا نانک سو سال آئیے جس وس سب کچھ ہوئے تس ہے سرے بھو پرانی ہوں تس بن ابر نہ کوئے گورمک انتر من وسے سدا سدا سکھ ہوئے پوڑی جنی گورمخر نام تن نہ کھٹیو سی دیوالیے جگ ماہے کوئی منگ دے پھرے سب جگت میں کوئی مجھ سکھ نہ تن کو پاہے پرائی بخیلی کرے اپنی پرتیت کھوون تگوا پی آپ لکھاہے جس تن کارن چگلی کرے تو تن چگلی ہتھ نہ آوے کوئی پاوے تتھے جاہے گورمک سیوک پائے ہر تن ملے تتھو کرم ہین لے نہ سکے ہور تے دیس دسنتر ہر تن ناہے سلوک محلہ تیجا گورمک سنسا مول نہ ہو وئی چنتا وچوں جائے جو کچھ ہوئے سو سہجے ہوئے کہنا کچھ نہ جائے نانک تن کا آخیا آ سنے جے لائن پنے پائے محلہ تیجا کال مار منسا منے سمانی انتر نرمل ناؤ ان دن جاگے کدے نہ سوئے ہے جے امرت پیاؤ میٹھا بولے امرت بانی ان دن ہر گن گاؤ نر کر واسطا سدا سو دے نانک تن ملیا سو پاؤ پوڑی ہر تن ردن جویری سو گور ہر تان ہر پاسوں دیوایا جے کسے کیو دس آوے تاں کوئی کیو منگ لے اکے کوئی کیو دیوائے ایو ہر تن جور کیتے کسے نال نہ جائے ونڈایا جس نو سدگر نال ہر سردا لائے تس ہر تن کی ونڈ ہاتھ آوے جس نو کرتے تر لکھ پایا اس ہر تن کا کوئی سریک نہیں کسے کا خط نہیں کسے کے سیو بننے رول نہیں جے کو ہر تن کی بکیلی کرے اس کا موہر چو کنڈا وچ کالا کرایا ہر کے دتے نال کسے جور بکیلی نہ چلئی دیو دیو نیت نیت چڑے سوایا سلوک محلہ تیجا جگت جلندہ رکھ لے اپنی کرپا تار جت دوارے ابر تت لہ ابار سگر سکھ ویکھا لیا سچا سبد بیچار نانک اور نہ سجئی ہر بن بخشن ہار محلہ تیجا ہومے مایا مہونی دوجے لگے جائے نہ اے ماری نہ مارے نہ اے ہٹ وکائے گر کے سد پر جالیے تاں اے وچوں جائے تن من ہووے اجلا نام سے من آئے نانک مایا کا مارن سبد ہے گرمک پایا جائے پوڑی تگر کی وڈے آئے سگر دتی تروں حکم بج نیسان اتی پاتی جاوائی سکی اگوں پچھوں ٹول ڈٹھا لاہیون سبنا کا ابھیمان جتھے کو ویکھے تتھے میرا سدگرو ہر بخشیوس سب جہان جے سگر نو مل منے تو ہلت پلت سجے جے وے مک ہووے تو پھرے پرست تھان جن نانک کے ول ہوا میرا سوامی ہر سجن

نیرے راجہ پرجا سم کرمار ایسو کال بڑا نیرے ہر کے سیوک جو ہر پائے ان کی کسا نراری رے آوے نہ جائے نہ کبھو مرتے پار برہم سنگاری رے پتر کلتر لشمی مایا اہ تجو جی جانی رے قید کبیر سوں رے سنتو مل گئے ساگ پانی رے بلاول بدیا نہ پرو باد نہیں جانو ہر گن کتھت سنت بورانو میرے بابا میں بورا سب خلق سیانی میں بورا میں بگڑیو بگڑے مت اورا رہاؤ آپ نہ بورا رام کیو بورا سدگر جار گیو پرم مورا میں بگڑے اپنی مت کھوئی میرے پرم پھولو مت کوئی سو بورا جو آپ نہ پچھانے آپ پچھانے تا ایک کہہ جانے ابھی نہ ماتا تو کبھو نہ ماتا کہے کبیر رامے رنگ راتا بلاول گریو تج بان کھن جائیے کیوں کھائیے کندا اجو بیکار نہ چھوڑئی پاپی من مندا کیوں شوٹو کیسے ترو پوجل ند پاری

آل جسنسار تہر وداس اکت کسا بہ کائے کریجے جیسا توں تیسا تھی کیا اوما دیجے جے کل ساد بیس نہ ہوئے برن ابرن رنگ نہیں ایسر بےمن باس جانیے جگ سوئے رکھاو برہمن بیس تود ار کھتری ڈوم چنڈار ملش من سوئے ہوئے پنیت پگوت پجن تے آو تار تارے کل دوئے تن سو گاؤ تن سو اٹھاؤ تن پنیت کٹم سب لوئے جن پیا سار رس تجے آن رس ہوئے رس مگن ڈارے بھگ کھوئے پنڈت سور شترپد راجا بھگت برابر اور نہ کوئے جیسے پرائن پات رہے جل سمیپ پن رویداس جنمے جگ کوئے بانی سدنے کی راگ بلاول ایک اوہنکار سدگر پرساد نرب کنیا کے کارن ایک پیا پیخ تاری کامار تھی سوار تھی واقی پیج سواری تب گن کہا جگت گورا جو کرمنا ناس سنگ سرن قد جائیے جو جمب کو گراس رکھاؤ ایک بوند جل کارن چاترک دکھ پاوے پران گئے ساگر ملے ہن کامنا آوے پران جو تھا کے تھر نہیں پیسے برماؤ بوڑ موئے نوکا ملے کو کہے چڑھاؤ میں نہ ہی کش ہو نہیں کش آئے نہ مورا اوسر لجا راکھ لے ہو سدنا جن تورا ایک اوہنکار سات نام کرتا پرکھ نرپو نروائر اکال مورت اجونی سہ پھنگ گر پرساد راگ گونڈ چوک دے محلہ چوتھا کار پہلا جے من چت آس رکھے گا اوپر تا من چندے انیک انیک ور پائی ہر جانے سب کے جو جی ورت پرو کالیا کسے کا ایک تل نہ گوائی ہر تس کی آس کی جے من میرے جو سب میں سوامی رہا سمائی میرے مان آسا کر جگدیس بسائیں جو بن ہر آس ابر کہو کی کیجے تا نفل آس تا برتا جائی رکھاؤ جو دیسے مایا مو کٹم سب مت کی آس لگ جنم گوائی ان کے کشہات نہیں کہاں کرے اے بپڑے ان کا وایا کشنا وسائی میرے من آس کر ہر پریتم اپنے کی جو تجھ تارے تیرا کٹم سب چھڈائی جے کش آس ابر کرے پر متری ماں تو جانے تیرے کتے کم آئی اے آس پر متری پاؤ دوجا ہے کن میں چوٹ بن سب جائی میرے مان آسا کر ہر پریتم ساچے کی جو تیرا کالیا سب تھا اے پائی آسا منسا تب تیری میرے سوامی جیسی تم آس کراوے تیسی کو آس کرائی کیش کسی کے ہاتھ نہ ہی میرے سوامی ایسی میرے سدگر بوجھ بجھائی جننان کی آس تو جان ہے ہر درشن دیکھ

کہ سنیے کہیے ملے اسنت مست کر رہیے، بابا بولنا کیا کہیے، جیسے رام نام رب رہیے رکھاؤ، سنتن سیوں بولے اپکاری، مورکھ سیوں بولے

ہر ہر کرت جات کل ہری سوہر اندلے کی لاکری ہر اے نمستے ہر اے نمے ہر ہر کرت نہیں دکھ جمے رکھاؤ ہر ہر ناس ہرے پران اجے مل کیو بیکنٹھ تھان سوہ پڑھاوت گن کا تری سو ہر نینو کی پوتری ہر ہر کرت پوتنا تری بال کاتنی کپٹے پری سمرن دروپد ست ادری گوتم ستی سلا نستری ایسی کانس مدھر جنکیا جی دان کالی کو دیا پرنوے ناما ایسو ہری جا جبد پہ ابدا ٹری گونڈ پیروں پوت سیتلا تاوے خار بان او شار اڑاوے ہوں تو ایکر میں

پانچ بجتر کرے سنتوکھا، سا سورا لے چالے، باجا مان تان کا تانا، پاونا بیگا کھالے، پھیری ویر نہ ہووے کب ہی، ایک سبد بند پالے، ناردی نہ گھر جان حدورے، اونگر کھڑگ تیاگ سورے، سہج آنند دکھاوے پاوے، یو نرتکاری جنمن آوے، جے کوئی اپنے ٹھاکر پاوے، کوڑ مد یو کیرتن گاوے، سا سنت کی جاو ٹیک، کہو نانک تس کیرتن ایک، رام کلی محلہ پنواں، کوئی بولے رام رام، کوئی خدائے، کوئی سیوے گسائیاں، کوئی الاہے، کارن کرن کریم، کرپا تار رحیم رہاؤ، کوئی ناوے تیرتھ، کوئی حج جائے، کوئی کرے پوجا، کوئی سر نوائے، کوئی پڑے بید، کوئی کتیب، کوئی اوڈے نیل، کوئی سپید، کوئی کہے ترک، کوئی کہے ہندو، کوئی باچے پست، کوئی سرگندو، کہو نانک، جنہوں پشاتا، پرو صاحب کا تن پید جاتا، رام کلی محلہ پنواں، پونے میں پون سمایا، جوتی میں جوترا لجایا، مٹی مٹی ہوئی ایک، روون ہارے کی کون ٹیک، کون موہ رے کون موہ، برہم گیانی مل کرو بیچارا، یو تو چلت پہیا رکھاؤ، اگلی کش خبر نہ پائی، روون ہار پہ اوٹ سدھائی، پرمو کے باندے بند، سبن پیا پخلائے اند، یو تو رجن رچیا کرتار، آوت جاوت حکم اپار، نہ کو موہ نہ مرنے جوگ، نہ بن سے ابناسی ہوگ، جو یو جانو تو یو نہ ہے، جان نگارے کو بل جاؤ، کہو نانک گر پرم چکایا، نہ کوئی مرے نہ آوے جایا، رام کری محلہ پنجواں، جب گوبند گوپال لال، رام نام سمر توں جیو ہے، پھر نہ کھائی مہاکال رکھاؤ، اوڑ جنم پرام پرام پرام آیو، بڑے پاگ سا سنگ پایو، بن گر پورے نہیں ادھار، بابا نانک آکھے

ارب خرب پیخ لیلا من سدھارے نئے سنگ گامنی سوت کلتر پرات میت ارج پریو پرم ہوئیو اے پرک شامنی چرن کامل سرن نانک سکھ سنت پاونی ایک اوہنکار صدگر پرساد راگ رام کلی محلہ ناما تیپ دے رے من اوڑ لے اوہر ناما جا کے سمرن درمت ناسے پاوے پد نربانا آرخاؤ بڑ پاگی تے جن کو جانو جو ہر کے گنگاوے جنم جنم کے پاپ کھوئے کے پن بے کنٹھ سدھاوے اجا ملک انت کال میں نارائن سدھ آئی جاں گد کو جو گیسر بانجت سو گات شن میں پائی نہن گون نہ کج بدیا ترم کون گج کینا نانک برد رام کا دیکھو اپے دان تے دینا رام کلی محلہ ناما سادو کون جگت اب کیجے جا تے درمت سگل بنا سے رام پگت من پیجے رگاؤ من مایا میں ارج رہو ہے بوجھے نئے کش گیانا کون نام جگ جا کے سمر پاوے پد نربانا پے دیال کرپال سنت جان تب اے بات بتائی سرب ترم مانو تے کیے جے پرب کیرت گائی رام نام نر نس بسر میں نمک ایک اور تارے جم کو تراس مٹے نانک تے اپنو جنم سوارے رام کلی محلہ ناما پرانی نارائن سدھ لے چن سن اود کٹے نس بسر برتا جات ہے دیہ رکھا ترنا پو دکھن سو کھوئو بالپن اگے آنا برد پے اجہو نہیں سمجھے کون کو مت ارجانا مانس جنم دیو جے ٹھاکر سو تے کیوں بسر آئو مگت ہوت نر جا کے سمر نمک نتا کو گائے مایا کو ماد کہاں کرت ہے سنگ نہ کا ہو جائی نانک کہے تو چید چنتا مان ہوئے ہے انت سگائی رام کلی محلہ پہلا اشٹپدیاں ایک اوہنکار سدگر پرساد سوئی چند چڑے سے تارے سوئی دنگر تب تر ہے سا ترتی سو پہنچ ہلارے جگ جی کھل لے تھاب کیسے جیون طلب نوار ہووے پروانا کرے تنگانا کل لکھن ویچار رکھاؤ کتے دیس نہ آیا سنیے تیرت پاس نہ بیٹھا داتا دان کرے تے نہ ہی میل اسار نہ بیٹھا جے کو صد کرے سو چیجے تاب کرتا پنا ہوئی جے کو ناو لے بدناوی کل کے لکھن ای جس سکداری تسے کواری کیا

دور کیا، سو جوگی گر سبد پچھانے انتر کمل پرگاس تھیا، جیوت مرے تا سب کچھ سوجھے انتر جانے سرب دیا، نانک تا کو ملے وڈائی آپ شانے سرب جیا، سچ اوبجے سچ سماوے سچے سوچے ایک میا، جھوٹے آوے ٹھور نہ پاوے دوجے آوا گون پیا، آوا گون مٹے گر سب دی آپے پرکھے بگس لیا، ایک آبیدن دوجے بیاپی نام رسائن وی سریا، تو بوجھ جس آپ بجائے گر کے سب سو مگت پیا، نانک تارے تارن ہارا ہومے دوجا پر ہریا، منمگ پھولے جم کی کان پر کر جو ہے ہانے ہان،

تے فوٹ گمانی کرے گمان چوبے تس زولا کو کڈن کو ناہی اجے سو چوب کو بلل بلاتے نرکے کور پچاہی کون نرکیا سرگ بچارا سنتن دو را دے ہم کہو کی کان نہ کڑتے اپنے گر پر سادے آپ تو جائے چڑے سنگاسن ملے گے سارنگ پانی آرام کبیرا ایک پائے ہے کوئی نہ سکے پشانی تنتا مانو دوتاں ڈانو اے کٹواری میری دس رائن تیرے پاؤ پلوسو کیس چور کر فیری ہم کوکر تیرے دربار پونکے آگے بدن پسار رکھاؤ پورب جنم ہم تمرے سیوک اب تو مٹیا نہ جائی تیرے دوارے تون سہج کی ماتھے میرے دگائی داگے ہوئے سو رنگ میں جوجے بن داگے پگ جائی سادھو ہے سو پگت پشانے ہر لئے خجانے پائی کوٹرے میں کوٹری

گلا اور سخمنا پونے بند رہا ہوگو چند سورج دو سم کر رکھو برہم جوت مل جاؤ گو تیرت دیکھنا جل میں پیسو جی جنتنا ستاو گو آٹھ سر تیس گرو دکھائے کٹ ہی پیتر نہ ہوگو پنچ سہائی جن کی صبح

سب ایکا نظر نہارے، ہر پر ٹھاکر رویا سب ٹھائی تو چیری جگت سمارے، آپ دیال دیا دان دیوے وی پاتھر کیرے کارے، انترواس بہت مسکائی پرم پھولا مرگ سنگارے۔

سب دکھ گئے چمرے، گرمک نام لگے سے ادھرے، سب کلبک پاپ ٹرے، جو نام جپے اپرادھی، سب تن کے دوکھ پر ہرے، بے سوا ربت اجامل ادھرے، مکھ بولے نارائن نر ہرے، نام جب اگر سین گد

تفسیح کر کے دیکھی سب دی منوا دے دستانا برہم چار برہم تکینا ہردے پیا گمانا سنیاسی ہوئے کے تیرت پرمیو اس میں کرودھ بگانا کنگر باد پے رام داسا روٹی ان کیو پاوا برت نیم کرم کھٹ کینے باہر تیخ دکھاوا گیت ناد مکھ راگ الاپے من نہیں ہر ہر گاوا ہرخ سوگ لوبھ مو رہت ہے نرمل ہر کے سنتا تن کی توڑ پائے من میرا یا دیا کرے بھگوانتا کہو نانک گر پورا ملیا تا اتری من کی چنتا میرا انتر جامی ہر رایا سب کے جانے میرے جی کا پریتم بسر گئے بک بایا رہاؤ دوجا مارو محلہ پنجواں کوٹ لاکھ سرب کو راجا جس ہردے نام تمہارا جا کو نام نہ دیا میرے سدگرو

مایا ماد من تن سنگ جاتا ترشن نہ بوجھے کرت کلولا اونی آس متھیا سا بولا آپت اکیلا جات اکیلا ہم تم سنگ جھوٹے سا بولا پائے ٹھگوری آپ بلایو نانک کیرتنا جائے مٹایو پس پنکھی پوت ار پریتا بوبت جونی پھرت انیتا جے جانو تہ رہن نہ پاوے تھان بہون اٹھ اٹھ پھرتا وے من تن باسنا بہت بستارا اہنگ میو موٹھو بیچارا انک دوہ ار بہت سجائی تاکہ قیمت کہن نہ جائی

ٹیم ہویا جی واسا ساد بن راوے کو رس نہیں ہر چلے بخلاد ایسا لالا میرے لال کو سن خسم ہمارے

پہلا لالے گارب چھوڑیا گرکے پئے سہج سپائی لالے خزم پچھاڑیا وڈی وڈے آئی خس ملے سکھ پایا قیمت کہن نہ جائی لالا گولا خسم کا خسمے وڈے آئی گر پرسادی ابرے ہر کی سرنائی رہاؤ لالے نو سرکار ہے تر خسم فرمائی لالے حکم پچھاڑیا سدا رہے رجائی آپے میرا بخس لے وڈی وڈے آئی آپ سچا سب سچ ہے گر سبد بجھائی تیری سیوا سو کرے جسنو لہے توں لائی بن سیوا کنے نہ پایا دوجے پرمکھ وائی تو کیوں منو وساری ہے نردے وے چڑے سوایا جیو پنڈ سب تہدا ساؤ تنے وچ پایا جا کرپا کرے تا سیوی ہے دیو سچ سمایا لالا سو جیوت مرے مر وچو آپ گوائے بندن ٹوٹے مکت ہوئے تشنا اگن بجائے سب میں نام دان ہے گرمکھ کو پائے لالے وچ گن کش نہیں لالا اب گنیار تجھے وڑ داتا کو نہیں توں بخشن ہار تیرا حکم لالا منے ایک کرنی سار گر ساگر امرت سار جو اچھے سو فل پائے نام پدارتھ امر ہے ہردے من مسائے گر سیوا سدا سکھ ہے جسن حکم منائے پینا روپا سب تات ہے ماٹی رل جائی بن ناوے نال نہ چلئی سدگر بوجھ بجائی نانک نام رتے

بابا مورخ ہاں ناوے بل جاؤ توں کرتا تو دانا بینا تیرے نام تراؤ رہاؤ مورخ سیانا ایک ہے ایک جوت دوئے ناؤ مورخاں سر مورخ ہے جے منے نہ ہی ناؤ گردوارے ناؤ پائیے بن سدگر پلے نہ پائے سدگر کے پانے من وسے تا آئے نسرے لولائے اراجنگ رنگنگ روپنگ مالنگ جو بنتے جواری حکمی بادے پاسے کھیلے چوپڑ ایکا ساری جگ چتر سیانا پرم پلانا ناؤ پنڈت پڑے گاواری ناؤ سارے بید سمال ہے بید پولے لے کھاری کلر کھیتی ترور کنٹھے باگا پہرے کجل چرے اس سارت سے کی کوٹھی جو پیسے سو گرب جرے رئی تراجے کان سبائے دو انتر سو جاسی کہت نانک گر سچے کی پوڑی رہسی الاکھ نواسی مارو محلہ تیجا کار پنجواں اشتپدی ایک اوہنکار سدگر پرساد جسنو پریم من وسائے ساچے سبد سہج سپائے ایہا ویدن سوئی جانے اور کے جانے کاری جیو آپے ملے آ ملائے اپنا پیارے آپے لائے پریم کی سار سوئی جانے جسنو نظر تمہاری جیو رہاؤ دیب درشت جاگے پرم چکائے گر پرساد پرم پد پائے تو جوگی اے جگت پشانے گر کے سبد بیچاری جیو سنجوگی تن پر ملا ہووے گرمت وچوں درمت کھووے رنگ سو ندرلیا مانے اپنے کنت پیاری جیو سدگر باجوں وید نہ کوئی آپے آپ نرنجن سوئی سدگر ملے مرے مندا ہووے گیان بیچاری جیو ایو سبد سار سنو لائے گرمک تشنا پوکھ گوائے آپن لیا کشو نہ پائیے کر کرپا کل تاری جیو آگم نگم سدگرو دکھایا کر کرپا اپنے کر آیا انجن ماہ نرنجن جاتا جن کو نظر تمہاری جیو گرمک ہووے سو تد پائے اپنا آپ وچوں گوائے سدگر باجوں سب تند کماوے ویکھو من ویچاری جیو ایک پرم پھولے گرے اہنکاری ایک نہ گرمک ہومے ماری سچے سدرتے بیراگی ہور پرم پھولے گاواری جیو گرمک جنہی نام نہ پایا مانمک برتا جنم گوایا اگے گن ناوے کو بیلی نہیں پوجے گربی چاری جیو امرت نام سدا سکھ

جو آیا سو سب کو جاسی دوجے پائے بادا جم فاسی سدگر راکھے سیجن ابرے سچے سچ سمائی ہے آپے کرتا کر کر ویکھ جس نو نظر کرے سوئی جن لکھ گرمکھ گیان اس سب کچھ سوج اگیانی اندھ کمائی ہے مرمک سہسا بوج نہ پائی مر مر جمے جنم گوائی گرمک نامر تے سکھ پایا سہجے سچ سمائی ہے تندے تاوت من پیا منورا پھر ہووے کنچن پیٹے گرپورا آپے بخشلے سکھ پائے پورے سبد ملائی ہے درمت جھوٹھی بری بریار اوگنیاری اوگنیار کچی مت فیکا مخ بولے درمت نام نہ پائی ہے اوگنیاری کنت نہ پاوے من کی جھوٹھی جھوٹ کماوے پھر کا ساؤ نہ جانے مورکھ بن گر بوج نہ پائی ہے درمت کھوٹی کھوٹ کماوے سیگار کرے پھر خسم نہ پاوے گنمنتی سدا پھر راوے سدگر میل ملائی ہے

کال کڑی موت نخالے ان دن آر جا شیجے انتر لوب کرے نی بوجے سر اوپر جم کال نہ سوجے ایتھے کمانا سو اگے آیا انت کال کیا کیجے ہے جو ست لاگے تن ساتی سوئے دوجے لاگے من مخروئے دوہاں سریاں کا خسم ہے آپے آپے گن میں پیجے ہے گر کے سبد سدا جن سو ہے نام رسائن ایو من موہ ہے مایا موہ ویل پتنگ نہ لاگے گرمتی ہر نام پیجے ہے سبنا وج ورتے ایک سوئی گر پرسادی پرگٹ ہوئی ہومے مارس دا سکھ پایا نائے ساتے امرت پیجے ہے کل بخ دکھ نوارن ہارا گرمک سے ویا سبد ویچارا سب کسے آپے آپ ورت ہے گرمک تن من پیجے ہے مایا اگن جلے سنسارے گرمک نوارے سبد ویچارے انتر سانت سدا سکھ پایا گرمتی نام لیجے ہے اندر اندراسن بیٹھے جم کا پو پاوے جمنا چھوڑے بو کرم کماوے سدگر پیٹے تا مگت پائیے ہار گھر سنا پیجے ہے مانمک انتر بھگت نہ ہوئی گرمک بھگت سانت سکھ ہوئی پویتر پاون سدا ہے بانی گرمد انتر پیجے ہے برہما وسن مہیس وچاری ترے گن بدھک مگت نراری گرمک گیان ایکو ہے جاتا ان دن نام رویجے ہے بید پڑے ہر نام نہ بوجھے مایا کارن پڑ پڑ لوجے انتر مائل اگیانی اندا کیوں کر دتر تریجے ہے بید باد سب آخ بکھان ہے نہ انتر پیجے نہ سبد پشان ہے پون پاپ سا بید رڑایا گرمک امرت پیجے ہے اپے سچا ایکو سوئی تس بن دوجا اور نہ کوئی نانک نام رتے من سچا سچو سچ رویجے ہے مارو محلہ تیجا سچے سچا تخت رچایا نکر وسیا تتھے موہ نہ مایا سدگی سچ وسیا کٹ انتر

ਸਾਚ ਸਮਾਵੇ ਜਿਨ ਗੁਰਮੁਖ ਏਕੋ ਜਾਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਦਰ ਕਰੇ ਸੋ ਪਾਏ ਸਾਚਾ ਸ਼ਬਦ ਵਸੇ ਮਨ ਆਏ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਰਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਦਰ ਸਾਚੇ ਸਾਚ ਪਛਾਤਾ ਹੈ ਮਾਰੂ ਸੋਲ ਹੈ ਤੀਜਾ ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਸਬਦ ਕਰਣਾ ਜੀ ਜਨ ਸਭ ਤੇਰੀ ਸਰਣਾ ਆਪੇ ਗੁਪਤ ਵਰਤੇ ਸਭ ਅੰਤਰ ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਤਾ ਹੈ ਹਰ ਕੇ ਭਗਤ ਪਰੇ ਭੰਡਾਰਾ ਆਪੇ ਬਗਸੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰਾ ਜੋ ਤੁਧ ਪਾਵੇ ਸੋਈ ਕਰਸੈ ਸੱਤੇ ਸਿਉ ਮਨ ਰਾਤਾ ਹੈ ਆਪੇ ਹੀਰਾ ਰਤਨ ਅਮੁੱਲੋ ਆਪੇ ਨਦਰੀ ਤੋਲੇ ਤੋਲੋ ਜੀ ਜੰਤ ਸਭ ਸਰਣ ਤੁਮਾਰੀ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਆਪ ਪਛਾਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਦਰ ਹੋਵੇ ਤੁਰ ਤੇਰੀ ਮਰੇ ਨਾ ਜੰਮੇ ਚੂਕੇ ਫੇਰੀ ਸਾਚੇ ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਜਾਤਾ ਹੈ ਮਾਇਆ ਮੋਹੇ ਸਭ ਜਗਤ ਉਪਾਇਆ ਬ੍ਰਹਮਾ ਬਿਸ਼ਨ ਦੇਵ ਸੁਬਾਇਆ ਜੁਤ ਪਾਣੇ ਸੇ ਨਾਮ ਲਾਗੇ ਗਿਆਨ ਮਤੀ ਪਛਾਤਾ ਹੈ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਵਰਤੇ ਸੰਸਾਰਾ ਹਰਕ ਸੋਗ ਸਭ ਦੁਖ ਹੈ ਪਾਰਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਵੇ ਸੋ ਸੁਖ ਪਾਏ ਜਿਨ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਪਛਾਤਾ ਹੈ ਕੀਰਤਨ ਕੋਈ ਮੇਟਣ ਹਾਰਾ ਗੁਰ ਕੇ ਸਬਦੇ ਮੋਹ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਸੋ ਫਲ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਆਪ ਮਾਰ ਪਛਾਤਾ ਹੈ ਮਾਇਆ ਮੋਹੇ ਹਰ ਸੋ ਚਿੱਤ ਨ ਲਾਗੇ ਦੂਜੇ ਪਾਏ ਕਣਾ ਦੁਖ ਆਗੇ ਮਨਮੁਖ ਪਰਮ ਪੁੱਲੇ ਪੇਖ ਧਾਰੀ ਅੰਤ ਕਾਲ ਪਛਤਾਤਾ ਹੈ ਹਰ ਕੇ ਪਾਣੇ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਸਭ ਕੇਲਭਗ ਕਾਟੇ ਦੂਖ ਸੁਭਾਏ ਹਰ ਨਿਰਮਲ ਨਿਰਮਲ ਹੈ ਬਾਣੀ ਹਰ ਸੇ ਤੀ ਮਨ ਰਾਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਦਰ ਕਰੇ ਸੋ ਗੁਣ ਨਿਧ ਪਾਏ ਹਉ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਠਾਕ ਰਹਾਏ ਗੁਣ ਅਵਗੁਣ ਕਾ ਏਕੋ ਦਾਤਾ ਗੁਰਮੁਖ ਵਿਰਲੀ ਜਾਤਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭ ਨਿਰਮਲ ਅਤ ਅਪਾਰਾ ਆਪੇ ਮਿਲੇ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰਾ ਆਪੇ ਬਗਸੇ ਸਦ ਰੜਾਏ ਮਨ ਤਨ ਸਾਚੇ ਰਾਤਾ ਹੈ ਮਨ ਤਨ ਮਹਿਲਾ ਵਿਚ ਜੋਤ ਅਪਾਰਾ ਗੁਰਮੁਖ ਬੂਝੇ ਕਰ ਵਿਚਾਰਾ ਹੋਮੇ ਮਾਰ ਸਦਾ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਰਸਨਾ ਸੇਵ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਹੈ ਗੜਕਾਇਆ ਅੰਦਰ ਬੋ ਹਟ ਬਾਜਾਰਾ ਤਿਸ ਚ ਨਾਮ ਹੈ ਅਤ ਅਪਾਰਾ ਗੁਰ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਸਦਾ ਦਰ ਸੋਹ ਹੈ ਹੋਮੇ ਮਾਰ ਪਛਾਤਾ ਹੈ ਰਤਨ ਅਮੋਲ ਅਗਮ ਅਪਾਰਾ ਕੀਮਤ ਕਵਣ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰਾ ਗੁਰ ਕੇ ਸ਼ਬਦੇ ਤੋਲ ਤੁਲਾਏ ਅੰਤਰ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਤਾ ਹੈ ਸਿਮਰਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਬਹੁਤ ਵਿਸਥਾਰਾ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਪਸਰਿਆ ਪਾਸਾਰਾ ਮੂਰਖ ਪੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਬੂਝੇ ਗੁਰਮੁਖ ਵਿਰਲੇ ਜਾਤਾ ਹੈ ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਕਰੇ ਕਰਾਏ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਸਦ ਰੜਾਏ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਵਡਿਆਈ ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਜਾਤਾ ਹੈ ਮਾਰੂ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਸੋ ਸੱਚ ਸੇਵਿਓ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾ ਸਭਦੇ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਹਾਰਾ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਆਪੇ ਅਗਮ ਅਥਾਹਾ ਹੈ ਆਪੇ ਸੱਚਾ ਸਤ ਵਰਤਾਏ ਇਕ ਜਨ ਸਾਚੇ ਆਪੇ ਲਾਏ ਸਾਚੋ ਸੇਵੇ ਸਾਚ ਕਮਾਵੇ ਨਾਮੇ ਸੱਚ ਸਮਾਹਾ ਹੈ ਤੁਰ ਭਗਤਾਂ ਮਿਲੇ ਆਪ ਮਿਲਾਏ ਸੱਚੀ ਭਗਤੀ ਆਪੇ ਲਾਏ ਸਾਚੀ ਬਾਣੀ ਸਦਾ ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਇਹ ਜਨਮੇ ਕਾ ਲਾਹਾ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਵਣਜ ਕਰੇ ਪਰ ਆਪ ਪਛਾਣ ਹੈ ਇਕ ਬਿਨ ਕੋ ਅਵਰ ਨਾ ਜਾਣ ਹੈ ਸੱਚਾ ਸੌ ਸੱਚੇ ਵਣ ਜਾ ਰਹੇ ਪੂੰਜੀ ਨਾਮ ਸਾਹਾ ਹੈ ਆਪੇ ਸਾਜੇ ਸ੍ਰਿਟ ਉਪਾਏ ਵਿਰਲੇ ਕਉ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਬੁਝਾਏ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਸੇਜਨ ਸਾਚੇ ਕਾਟੇ ਜਮਕਾ ਫਾਹਾ ਹੈ ਪੰਨੇ ਕੜੇ ਸਵਾਰੇ ਸਾਜੇ ਮਾਇਆ ਮੋਹੇ ਦੂਜੇ ਜੰਤ ਪਾਜੇ ਮਨ ਫਿਰੇ ਸਦਾ ਅੰਧ ਕਮਾਵੇ ਜਮਕਾ ਜੇਵੜਾ ਗਲ ਫਾਹਾ ਹੈ ਆਪੇ ਬਗਸੇ ਗੁਰਸੇਵਾ ਲਾਏ ਗੁਰਮਤੀ ਨਾਮ ਮਨ ਮਸਾਏ ਅਨਦਨ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਸਾਚਾ ਇਸ ਜਗ ਮੇ ਨਾਮੋ ਲਾਹਾ ਹੈ ਆਪੇ ਸੱਚਾ ਸੱਚੀ ਨਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇਵੇ ਮਨ ਵਸਾਈ ਜਿਨ ਮਨ ਵਸਿਆ ਸੇ ਜਨ ਸੋਹ ਹੈ ਤਿਨ ਸਿਰ ਚੂਕਾ ਕਾਹਾ ਹੈ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਮਨ ਵਸਾਈ ਸਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸਾਲਾ ਹੀ ਗੁਣਦਾਤਾ ਲੇਖਾ ਕੋਈ ਨਾ ਮੰਗੇ ਤਾਹਾ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮਾ ਬਿਸ਼ਨ ਰੁਦਰ ਤਿਸ ਕੀ ਸੇਵਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਵੇ ਅਲਖ ਅਪੇਵਾ ਜਿਨ ਕਉ ਨਦਰ ਕਰੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਗੁਰਮੁਖ ਅਲਖ ਲਖਾਹਾ ਹੈ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੋਝੀ ਪਾਈ ਏਕੋ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਈ।
نام جپی تائے نام تیائی محل پائے گن گاہا ہے سیو سیو من حکم اپارا من حکم نہ جانے سارا حکمے من نے حکمے وڈیائی حکمے وے پرواہا ہے گر پرستادی حکم پشان ہے تاپ تراخ اگت کر آنے نامے راتا سدا بے راگی نام رتن من تاہا ہے سب جگ میں ورتے ایک کو سوئی گر پرستادی پرگٹ ہوئی سبد صلاح ہے سے جن نرمل نرکر واسا تاہا ہے سدا پگت تیری سرنائی اگم اگوچر قیمت نہیں پائی جیوں تد پاو ہے تیوں توں رکھ ہے گرمک نام تیاہا ہے سدا سدا تیرے گن گاواں سچے صاحب تیرے من پاواں نانک ساج کہے بے ننتی سچ دیو سچ سماہا ہے مارو محلہ تیجا ستگر سیون سیوڑ پاگی ان دن سات نام لیو لاگی سدا سکھداتا رویا کٹ انتر سب سچے او ماہا ہے نظر کرے تاں گرو ملائے ہر کا نام من وسائے ہر من وسیا سدا سکھداتا سب دے من او ماہا ہے کرپا کرے تاں میل ملائے ہومے ممتا سبد جلائے سدا مگت رہ ایک رنگی نہ کسے نال کہا ہے بین سدگر سے وے کور اندھارا بین سبد کوئی نہ پاوے پارا جو سبد راتے مہا بیراگی سو سچ سبد لاہا ہے دس دکھ کرتے تر لگ پایا دوجا پاؤ آورتایا گرمک ہووے سو الپتو ورت ہے مانمک کا کیا وے ساہا ہے سے مانمک جو سبد نہ پشان ہے گر کے پہ کی سار نہ جان ہے پہے بن کیوں نرپو سج پائی ہے جام کاڑ لئے گا ساہا ہے افرو جام ماریا نہ جائی گر کے سبدے نیڑ نہ آئی سبد سنے تا دوروں پا گئے مت مارے ہر جیو وے پرواہا ہے ہر جیو کی ہے سب سرکارا ایو جام کیا کرے وچارا حکمی بندہ حکم کماوے حکمے کڑدا ساہا ہے گرمک ساچے کیا اکارا گرمک پسریا سب پا سارا گرمک ہووے سو سچ بوجھے سب سچے سو تاہا ہے گرمک جاتا کرم بداتا جو چارے گر سبد پشاتا گرمک مرے نہ جنمے گرمک گرمک سبد سماہا ہے گرمک نام سبد سالا ہے اگمے گوچر وے پرواہ ہے ایک نام جو چار ادارے سب دے نام ساہا ہے گرمک سانس دا سکھ پائے گرمک ہردے نام سائے گرمک ہووے سو نام بوجھے کاٹے درمد فاہا ہے گرمک اوجے ساچ سماوے نام ار جمے نہ جونی پاوے گرمک سدا رہ رنگ راتے ان دل لیندے لاہا ہے گرمک بھگت سو ہے دربارے سچی بانی سبد سوارے ان دن گن گاوے دن راتی سہ سیتی کر جاگا گے سدگر پورا سبد سنائے ان دن بھگت کرو لو لائے ہر گن گاوے سدگی نرمل نرمل گن پات ساہا گے ان کا داتا سچا سوئی گرمک ورلا بوجھے کوئی نانک جن نام صلاح گے بکس ہے تو نام بے پرواہا گے مارو محلہ تیجا ہر جیو سیو اگم اپارا تیدا انت نہ پائے گے پارا وارا گر پرساد رویا کٹ انتر تلکڑ مت اگاہا ہے سب میں ورتے ایک کو سوئی گر پرسادی پرگٹ ہوئی سبنا پرتپال کرے جگ جیون دیندار جک سماہا ہے پورے سدگر بوجھ بجایا حکمے ہی سب جگت اپایا حکم من نے سوئی سکھ پائے حکم سر ساہا پات ساہا ہے سچا سدگر سبد اپارا تیدے سبد نسترے سنسارا آپے کرتا کر کر ویکھے دن دا ساس گراہا ہے کوڑ مدے کسے بجائے گر کے سبد رتے رنگ لائے ہر سال آ ہے سدا سکھ داتا ہر بگ سے پگت سلاہا ہے سدگر سیوے سے جن ساچے جو مر جمے کاچن کاچے اگم اگوچر وے پرواہا بھگت وشل آتھا ہے سدگر پورا سج رڑائے سچے سبد سدا گن گائے
گن داتا ورتے سب انتر چر سے لکھدا ساہا ہے سدا حضور گرمکھ جاپے سب دے سیوے سوجن تراپ ان دن سیوے سچی بانی سب سچے او ماہا ہے اگیانی اندا بو کرم درڑائے منڑ کرم پھر جو نہیں پائے بھگیا کارن لب لوب کماوے درمد کا دو راہا ہے پورا سدگر پگ درڑائے گر کے سبدھار نام چت لائے من تان ہاروے کٹ انتر من پینے پگت سلاحا ہے میرا پر سچا اصل سنگارن گر کے سبد پگت نستارن میرا پر سچا سدگی سچا سر سہا پات سہا ہے سے پگت سچے تیرے من پائے در کیرتن کرے گر سبد سہائے سچی بانی ان دن گاو ہے نرتن کا نام ساہا ہے جن آپے میل چھوڑے نہیں گر کے سبد سدا سا راہی سبنا سر تو ایکو صاحب سب دے نام سلاحا ہے بر سبدے تد نو کوئی نہ جانی تد آپے کتھی آکاتھ کہانی آپے سبد سدا گر داتا ہر نام جب سمباہا ہے تو آپے کرتا سرجن ہارا تیرا لکھیا کوئی نہ مٹن ہارا گرمک نام دیوے تو آپے سہسا گنتنا تاہا ہے پگ سچے تیرے دربارے سب دے سیون پائے پیارے نانک نام رتے بیراگی نامے کارج سوہا ہے مارو محلہ تیجا میرے پر سچے ایک کھیل رچایا کوئی نہ کسی جیا اپایا آپے فرق کرے ویخ وکسے سب رس دے ہی ماہا ہے واجے پاؤن تے آپ بجائے سر سکتی دے ہی میں پائے گر پرسادی الٹی ہوئے گیان رتن سبد تاہا ہے اندھیرا چاننے آپے کیا ایکو ورتے اورنا بیا گر پرسادی آپ شانے کمل بگسے بد تاہا ہے اپنی گین گد آپے جانے اور لوگ سن سن آخ وکھانے گیانی ہوئے سو گرمک بوجھے سچی سرت سلاحا ہے دیکھی اندر وسط اپارا آپے کپٹ کھلاون ہارا گرمک سجے امرت پیوے تشنا اگن بجاہا ہے سبر دیہی اندر پائے ورلے کوگر سبد بجھائے اندر کھوجے سبد سلاحے باہر کاہے جاہا ہے ورچا کے ساد کسے نہ آیا گر کے سبد امرت پی آیا امرت پی امرا پد ہوئے گر کے سبد رستاہا ہے آپ شانے سو سب گن جانے گر کے سبد کا نام کھانے ان دن نام رتا دن راتی مایا مو چکا ہے گر سیوا تے سب کچھ پائے ہومے میرا آپ گوائے آپے کرپا کرے سو داتا گر کے سبدے سوہا ہے گر کا سبد امرت ہے بانی ان دن گھر کا نام کھانی ہر گھر سچا بسے کٹ انتر سو کاٹ نرمل تاہا ہے سیوک سیوے سبد سلاح ہے سدا رنگ راتے ہر گن گاو ہے آپے بگسے سبد ملائے پرمل واس من تاہا ہے سبد اکاتھ کتھے سالاہے میرے پرساچے وے پرواہے آپے گن داتا سبد ملائے سبد کارس تاہا ہے مانم پھولا ٹھور نہ پائے جو تر لکھیا سو کرم کمائے بکھیا راتے بکھیا کھوجے مر جنمے دکھ تاہا ہے آپے آپ آپ سالا ہے تیرے گن پرا تجھ ہی ماہے تو آ سچا تیری بانی سچی آپے الکھ اتھاہا ہے بن گرداتے کوئی نہ پائے لاکو ٹیجے کرم کمائے گر کرپا تے کڑ انتر وسیا سب دے سچ سالاہا ہے چھ جن ملے تر آپ ملائے سچی بانی سبد سہائے نانک جان گن گاوے نت سچے گن گاوے گنی سماہا ہے مارو محلہ تیجا نیچر ایک سچا سا سوئی پورے گرتے سو جی ہوئی ہرس پینے سدا تائن گرمت سیل سناہا ہے اندر رنگ سدا سچیارا گر کے سبد ہر نام پیارا نون دام سیا کٹ انتر چھوڑیا مایا کا لاہا ہے رہی تراجے درمت دوئی بن سدگر سے وے ایک نہ ہوئی ایک تائن سدا سکھ پائن
نچل راج تناہا ہے، آمن جانا رکھے نہ کوئی، جمن مارن تسے تے ہوئی، گرمک سچا سدا تے آوہو، گات مگت تسے تے پاہا ہے، سچ سنگن صدگرو دوارے، ہم میں کروز سبد نوارے، صدگر سیو سدا سکھ پائیے، تیر سنتوگ سب تاہا ہے، ہم میں مو ابجے سنسارا، سب جگ بن سے نام سارا، بن صدگر سے وے نام نہ پائیے، نام سچا جگ لاہا ہے، سچا امر سبد سہایا، پانچ سبد ملواجا وایا، صدا کارج، سچ نام سہیلا، بن سبد کارج کیخا ہے، کھن میں ہسے کھن میں رووے، دوجی تو مت کارج نہ ہووے، سنجوگ، وجو کرتے لکھ پائے، کرتنا چلے چلاہا ہے، جیون مت گر سبد کمائے، ہر سو صدقی رہے سمائے، گر کرپاتے ملے وڈے آئی، ہم میں روگن تاہا ہے، راسکت کھائے پنڈ ودائے، پیک کرے گر سبدنا کمائے، انتر روگ، ماں دکھ پاری، پشتا مہے سماغا ہے، بید پڑے پڑ باد وکھانے، کاٹ میں برمتے سبدنا پشانے، گر مکھووے سو تپت بلووے، رسنا ہرس تاہا ہے، کاروا شوڑے باہر تاوے، مانو اندے سادنا پاوے، انس راتی اسنا فکی بولے، ہرس مول نتاگا گے، مانمک دیکھی پرم پتارو، درمت مرینت ہوئے کھوارو، کام کرد من دوجے لایا، سبنے سگنا تاگا گے، کنچن دیکھی سبد پتارو، اندر پوگ پوگے گھرسوں پیارو، میلا اندر غیر محل پائے، پانا بج سماگا گے، آپے دیوے دیمن ہارا، جس آگے نہیں کسے کا چارا، آتے بگ سے سبد ملائے، تے دا سبد اتھاگا ہے، جیو پینڈ سب گے تسکیرا، سچا صاحب ٹھاکر میرا، نانک گربانی گھر پایا، ہار جپ جاب سماگا ہے، مارو محلہ تیجا، گرمک ناد بید بیچار، گرمک گیان تیان آپار، گرمک کار کرے پرا پاوے، گرمک پورا پائیں دا، گرمک منما الٹ پراوے، گرمک بانی ناد بجاوے، گرمک سچرتے بیراگی، نکرواسا پائیں دا، گر کی ساکھی امرد پاکھی، سچے سبدے سچ سو پاکھی، صدا سچ رنگ راتا من میرا، سچے سچ سمائیں دا، گرمک من نرمل سچ سرناوے، مائل نہ لگے سچ سماوے، سچو سچ کماوے صدقی، سچی پگد رڑائیں دا، گرمک سچ بینی، گرمک سچ نینی، گرمک سچ کماوے کرنی، صدگی سچ کہے دن راتی، اورا سچ کہائیں دا، گرمک سچی اوتم بانی، گرمک سچو سچ وکھانی، گرمک سچے وے سچو سچا، گرمک سبد سنائیں دا، گرمک ہووے سو سوجی پائے، ہو میں مایا پرم گوائے، گر کی پوڑی اوتم اوچی، در سچے ہر گن گائیں دا، گرمک سر سنجم کرنی سار، گرمک پائے موہ دوار، پائے پگت صدا رنگ راتا، آپ گوائے سمائیں دا، گرمک ہوئے من کھوج سنائے، سچے نام صدا لولائے، جو تز پاوے سوئی کرسی، جو سچے من پائیں دا، جانت پاوے صدگرو ملائے، جانت پاوے تا من نمسائے، اپنے پانے صدا رنگ راتا، پانے من نمسائیں دا، مانڑ کرم کرے سوچی جے، بوتے پیخ کرے نی پی جے، بکیاراتے دکھ کماوے، دکھے دکھ سمائیں دا، گرمک ہووے سو سکھ کمائے، مرن جیون کی سو جی پائے، مرن جیون جو سم کر جانے، تو میرے پرا پائیں دا، گرمک مرے سو ہے پروان، آمن جانا سبد پشان، مرے نہ جمے نہ دکھ پائے، من ہی منے سمائیں دا، سیبڑ پاگی جننی صدگر پایا، ہو میں وچو مو چکایا، من نرمل پھر مائل نہ لگے، در سچے صوبہ پائیں دا، آپے کرے کرائے آپے، آپے ویکھے تھاویو تھاپے، گرمک سیوا میرے پرا پاوے، سچ سن لکھے پائیں دا، گرمک سچو سچ کماوے، گرمک نرمل مائل نہ لاوے،
ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਰਤੇ ਵਿਚਾਰੀ, ਨਾਮੇ ਨਾਮ ਸਮਾਏ।

نیچر ایک آپ ابناسی سو نیچر جو تسے تے آئیں دا ہر کا سیوک سو ہر جیخا پید نہ جانو مانس دیخا جو جل ترنگ اٹھے بو پاتی پھر سللے سلل سمائیں دا ایک جاچک منگے دان دوارے جاں پرا پاوے تاں کرپا تھارے دیہو درس جت من ترپتا سے ہر کیرتن من ٹھہرائیں دا روڑو ٹھاکر کتے وسن آوے ہر سو کش کرے تی ہر کیا سنتا پاوے کیتا لوڑن سوئی کرائن در پھیر نہ کوئی پائیں دا جتھے اوکٹ آئے بنت گئے پرانی جتھے گھر تیاگے سارنگ پانی جتھے پتر کلتر نہ بیلی کوئی تتھے گھر آپ چھڑائیں دا وڈا صاحب اگم اتھاہا کیوں ملی گے پراوے پرواہا کار سلک جس مارگ پائے تو بج سنگت واسا پائیں دا حکم بوجھے سو سیوک کہی ہے برا پلا دے سمسر سہی ہے ہم میں جاتا ایک کو بوجھے تو گرمگ سہے سمائیں دا ہر کے پاگت صدا سخواسی بال سپائے اتی پوداسی ان کرنگ کرے بو پاتی جو پتا پوت لاڈائیں دا اگم گوچر قیمت نہیں پائی تا مل گئے جان لئے ملائی گرمک پرگٹ پیا تین جن کو جن تر مستک لیخ لکھائیں دا تم آپے کرتا کارن کرنا سیٹ پائے تری سب ترنا جن نانک سرن پیا ہر دوارے ہر پاوے لاج رکھائیں دا مارو سول ہے محلہ پنجواں ایک اوہنکار سدگر پرساد جو دیسے سو ایکو تو ہیں بانی تیری سرمن سنیے دوجی اور نہ جاپ سکائی سگل تمہاری تارنا آپ چتارے اپنا کیا آپے آپ آپ رتھیا آپ پائے رچیون پسارا آپے کڑکڑ سارنا ایک پائے وڑ درواری ایک اوداسی ایک کرباری ایک پوکھے ایک ترپت اگھائے سب سے تیرا پارنا آپے سات سات سات ساچا اود پوت پگتن سنگراچا آپے گپتے آپے گئے پرگٹ اپنا آپ سارنا سدا سدا سد ہو منہارا اونچا اگم اتھاؤ اپارا اونے پرے پرے پر اونے اے چلت سوامی کے کارنا مغسالا ہی سچے ساہا نینی پیکھا اگم اتھاہا کرنی سن سن من تن ہریا میرے صاحب سگل ادھارنا کر کر ویکھے کیتا اپنا جی جنت سوئی ہے جپنا اپنی قدرت آپے جانے نظری نظر نہالنا سنسبا جے بیسے پراپاسے آنند منگل ہر چلت تماسے گن گاوے انخت تن بانی تے نانگ دا چتارنا آمن جانا سب چلت تمہارا کر کر دیکھے کھیل اپارا آ اپائے اپامن ہارا اپنا کیا پالنا سن سن جیما سوئے تمہاری سدا سدا جائی بلخاری دوے کر جوڑ سمرو دن راتی میرے سوامی اگم اپارنا تد بن دوجے کے سالا ہی ایکو ایک جپی من ماہی حکم بوجن پئے نہالا اے پگتاں کی کالنا گر اپدیس جپ کے من ساچا گر اپدیس رام رنگ راچا گر اپدیس ٹوٹے سا بندن جو پرم مو پر جالنا جے راکے سوئی سکھ تھانا تے جے ہوئے سوئی پل مانا بن سے باہر نہیں کو بیری سب ایکو ہے پالنا در چوکے بن سے اندھیارے پرٹ پئے پرا پرخ نرارے آو شوڑ پئے سرنائی جس کا ساکھ کھالنا ایسا کوبڑ پاگی آیا آڑ پیر جن خدمت آیا تے جن کے سنگ ترے سب کوئی تو پروار سدھارنا اے بخشیس خدمت پاوا آڑ پیر کر جوڑ تیاوا نام جپی نام سہج سماوا نام نانک ملے اچارنا مارو محلہ پنجواں سور دیکھنا پھول گوارا مسن مہارا چوڑ پسارا جگ میں کوئی رہن نہ پائے نیچر ایک نارائنا گرپورے کی پوسرنائی موسوسا پرم مٹائی ایک کو منتر درڑائے اوخد سچ نام رد گائنا جس نامے کو ترسے بو دیوا سگل پت جا کی کر دے سیوا اناتھا ناتھ دین دو پنجن تو گرپورے تے پائنا اور دوبارہ کوئی نہ سوجے تیر پمن تاوے تا کشو نہ بوجھے
ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਉ ਭੰਡਾਰ ਨਾਮ ਜਿਸ ਇਹ ਵਰਦਨ ਤਿਸੇ ਤੇ ਪਾਇਣਾ ਜਾ ਕੀ ਤੂਰ ਕਰੇ ਪੁਨੀਤਾ ਤੁਰ ਨਰ ਦੇਵ ਨ ਪਾਵੇ ਮੀਤਾ ਸਤ ਪੁਰਖ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਸ ਭੀੜਤ ਪਾਰ ਪਰਾਇਣਾ ਪਾਰ ਜਾਤ ਲੋੜੇ ਮਨ ਪਿਆਰੇ ਕਾਮ ਤੇਨ ਸੋਹੀ ਦਰਬਾਰੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਸੰਤੋਖ ਸੇਵਾ ਗੁਰਪੂਰੇ ਨਾਮ ਕਮਾਏ ਰਸਾਇਣਾ ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਮਰੇ ਪੰਚ ਧਾਤੂ ਭਏ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਹੋਵੇ ਨਿਰਮਲਾ ਤੂੰ ਪਾਰ ਜਾ ਫੇਟੇ ਗੁਰਪੂਰਾ ਤਾਂ ਪਾਰਸ ਪ੍ਰਸਿਦ ਖਾਇਣਾ ਕਈ ਬੈਕੁੰਠ ਨਾਹੀ ਲਵੇ ਲਾਗੇ ਮੁਕਤ ਬਪੜੀ ਪੀ ਗਿਆ ਨੀ ਤਿਆਗੇ ਏਕੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਪਾਈਏ ਹਉ ਬਲ ਬਲ ਗੁਰ ਦਰਸਾਇਣਾ ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵ ਨਾ ਜਾਣੇ ਕੋਈ ਗੁਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਅਗੋਚਰ ਸੋਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਾਏ ਲਏ ਸੋ ਸੇਵਕ ਜਿਸ ਵੜ ਪਾਗ ਮਥਾਇਣਾ ਗੁਰ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਵੇਦ ਨਾ ਜਾਣੇ ਤੁਸ਼ ਮਾਤ ਤੂੰ ਸੁਨ ਵਖਾਣੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਅਪਰਮ ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਜਿਸ ਸਿਮਰਤ ਮਨ ਸੀਤਲਾਇਣਾ ਜਾ ਕੀ ਸੋਏ ਸੁਣੀ ਮਨ ਜੀਵੇ।

جھاڑا توں پتا سب بارک تھارے جیوں کھیلاوے تو کھیلن خارے اجڑ مارگ سب تمہیں کینا چلے نہیں کو وے پاڑا ایک بیسائے رکھے گرے انتر ایک پٹھائے دے دے سنتر ایک ہی کو کاس ایک ہی کو راجا ان میں کہیے کیا کوڑا کون سو مکتی کون سو نرکا کون سے ساری کون سو پکتا کم سو دانا کون سو ہوشا کون سو سرتا کمن جڑا حکمے مکتی حکمے نرکا حکم سہ ساری حکمے پکتا حکمے ہوشا حکمے دانا دوجا نہ ہی اور تڑا ساگر کینا ات تم پارا اے کھڑے ساتل کار منمو گاوارا ایک نہ پار لنگاوے آپے سدگر جن کا سچ بیڑا کوتک کال یہ حکم پٹھایا جی جنتو پائے سمایا ویکھے وکسے سب رنگ مانے رجن کینا ایک آخاڑا وڈا صاحب وڈی نائی وڈا تار وڈی جس جائی اگم اگوچر بے انت اتولا ہے نہ ہی کس آہاڑا قیمت کوئی نہ جانے دوجا آپے آپ نرنجن پوجا آپ سگیانی آپ دھیانی آپ ستونتا ات گاڑا کیتڑیا دن گپت کہایا کیتڑیا دن سن سمایا کیتڑیا دن تندو کارا آپے سکتی سبل کہایا آپے سورا امر چلایا آپے سیور تائین انتر آپے سیتل ٹھار گڑا جسے نواجے گرمک ساجے نام وسے تس انہد واجے تیسی سوخ تیسی ٹھکرائی تیسے نہ آوے جم نیڑا قیمت کاغت کہی نہ جائی کو نانک بے انت گسائی آد مد انت پرسوئی ہاتھ سے کانے بیڑا اسے سریک نہ ہی رے کوئی کسی بوتے جباب نہ ہوئی نان کا پوے آپے آپے کر کر ویکھے چوج کھڑا مارو محلہ پنجواں اچوت پار برم پرمیسر انتر جامی مدسودن دامودر سوامی رہی کیس گووردن تھاری مرلی منوہر ہر رنگا موہن مادھو کرشن مورارے جگدیس ہر جیو اثر سنگھارے جگ جیون ابناسی ٹھاکر کڑکڑ واسی ہے سنگا ترنی تر ایس نرسنگ نارائن۔

دل مائے کماہی دس اورات رکھو بد راہی پانچ مرد صدق لے بد ہو خیر صبوری قبول پرا مکہ میر روجہ پے خاکا پست پیر لفظ کمائے اندازہ ہور نور مزک خدایا بندگی اللہ آلہ حجرا سچ کماوے سوئی کاجی جو دل سودے سوئی حاجی سو ملاں ملعون نوارے سو درویش جس سبت ترا سبے وسط سبے کر ویلا خالق یاد دل

پانے حکم منایو، پانے سو پایا، پانے صدگر میلے اون، پانے سچ تہایا، پانے جیوڑ ہور دات نہیں، سچ آگ سنایا، جن کو پورب لکھیا، تن سچ کمایا، نانک تیز سرنانگتی، جن جگت اپایا، سلوک محلہ تیجا، جن کو اندر گیان نہیں، پائے کی نہیں بند، نانک مویا کا کیا مارنا، جے آپ مارے گووند محلہ تیجا، من کی پتری واچنی، سخی ہوں سخسار، سو برہمن پلا آکی ہے، جے بوجھے برہم بیچار، ہر سال آگے ہر پڑے، گر کے سبد بیچار، آیا او پروان ہے، جے کلکا کرے ادھار، اگے جات نہ پوچھئے، کرنی سبد ہے سار، اور کوڑ پڑنا

پاک متھاڑ ہے تین استاد پناہ گئے محلہ پنجواں نانک پیٹھا پکا ساجیا دریا آن موجود باجوں سدگر اپنے بیٹھا چاک درود محلہ پنجواں نانک پسریاں پکائیاں پائیاں تھالے ماہے جنی گرو منایا رج رج سے ہی کھا پوڑی تو جگ میں کھیل رچایا وچ ہوں میں پائیا ایک مندر پانچ چور ہے نت کرے بریائیاں دس ناری ایک پرخ کار دسے ساد لوبھائیا ایر مایا مونی موئیا نت پھرے پرمائیا ہٹھا دوے کیتی ہو سیو سخت ورتائیا سیو اگے سختی ہاریا ایوے گھر پائیا ایک وچوں ہی تد رکھیا جو ست سنگ ملائیا جل وچوں بمب اٹھا لے ہو جل مہے سمائیا ڈکھنے محلہ پنجواں آگاہ کوتراگ پچھا پھیر نہ موڈڑا نانک سج اویہا

سننے سن ملے سمندر سی پامن روپ ہوئے جام ہیں گے بھاور ہم کاہے آم ہیں گے آمن جانا حکمت سے کا حکم بجھ سمام ہیں گے رہاؤ جا چوکے پنج تات کی رجنا ایسے پرم چکام ہیں گے درسن چھوڑ پے سمندر سی ایکو نام تے آم ہیں گے جے تمن لائے تد ہی لاگے تیسے کرم کمام ہیں گے ہر جی کرپا کرے جو اپنی تاؤ گر کے سبد سمام ہیں گے جیوت مرو مرو فن جیو ہو کن رب جنم نہ ہوئی کو کبیر جو نام سمانے سن رہا لے سوئی جو تم کو دور کرت ہو تو تم مکت بتاو ہو ایک انیک ہو رہے ہو سگل میں اب کیسے پرماو ہو رام موکو تار کہاں لے جئی ہے سدھ مگت کہاں دیو کیسی کر پرساد میں پائی ہے رکھاؤ تارن ترن تبے لگ کہیے جب لگتا تنا جانے ہاں آب تو بمل پے کٹ ہی میں کہے کبیر من مانے ہاں جن گڑ کوڑ کیے کنچن کے چھوڑ گیا سو رامن کاہے کیجت ہے من پامن جب جم آئے کیستے پگرے تے ہر کو نام شڈامن رکھاؤ کال اکال خزم کا کینا یو پرپنچ بدھاون کہے کبیر تے انتے مگتے جن ہردے رام رسائن دیہی گاوا جیو ترم ہے تو بسے پنچ کرسانا نینو نگٹو سرمنو رسپت اندری کیا نہ ماننا بابا آ بنا بسو ایک

ناو پے روم محلہ پنواں نرتن کو تم دیو تنا انک پاو جاہے نرمل منا سگل منورت پورن کام بھگت اپنے کو دیو نام سبل سیوا گوپال رائے کرن کرام نگار سوامی۔

ہر دن کرے سو نیچر ہوئے ہر کا داس ساچا دربار جن نانک کہا تت بیچار پیرو محلہ پنجواں دوئے کر جور کرو ارداس جیو پنڈت کی راس توئی میرا سوامی کرنے ہار کوڑ بار جائی بلہار سادھو تور پنیت کری من کے بکار مٹے پرسمرت جنم جنم کی میل ہری رکھاؤ جا کے گرے میں سگل ندان جا کی سیوا پائے گے مان سگل منورت پورن ہار جی پران پگتن آدھار کاٹ کاٹ انتر سگل پرگاس جپ جپ جیو پگت گن تاس جا کی سیونا برتی جائے من تن انتر ایک تھیائے گر اپدیس دیا سنتوخ نام ندان نرمل ایو تھوک کر کرپا لیجے لڑ لائے چرن کمل نانک نت تھیائے پیرو محلہ پنواں سدگر اپنے سنی ارداس کارج آیا سگلا راس من تن انتر پربھو تھیایا گر پورے ڈر سگل چکایا سب تے وڈ سمرتھ گردیو سب سو پائی تہ کی سیو رہاؤ جاکا کیا سب کچھ ہوئے تس کا امر نہ مٹے کوئے پار برہم پر

سرطان جو دوئے سرطان بار جاتا پیتر آن گگر منڈل میں لسکر کرے سو سرطان شتر سر تھرے

کو تبو دکمان چڑھائی تزنا تیر رہے کڑ پیتر یوں گڑ لیو نہ جائی پریم پلیتا سرت ہوائی گولا گیان چلایا برہم اگن سہجے پر جالی ایک چوٹ سجایا سات سنتوخ لے

حکمیں بوجھے تاں ساچا پائے جے جیو انتر میلا ہوئے تیرت پاوے دسنتر لوئے نانک ملی گے صدگر سنگ تو پوجل کے توڑس بند بسنت محلہ پہلا سگل پون تیری مایا موہ میں اور نہ دیسے

ایو من مولیا گائے گن گوبند رہاو گر پوچھو تم کرو بیچار تا پر ساچی لگے پیار آو شوڑ ہوئے داست پائے تو جگ جیون وسے من آئے۔

کل میں سوئے سے گنی آور او پاؤ نہ کو سوجے نانک ترگے گر بچنی ایک او انکار سدگر پرساد راگ بسانت ہنڈول محلہ ناما سادو ایو تن متیا جانو یا پیتر جو رام بست ہے ساچو تائے پشانو رہاؤ ایو جگ ہے سمپت

تاہے مال درب دیکھ گرب جاہے چلتی بار تیرو کشو ناہے پنچ مار چت رکھو تھائے جو جت کی اے پائیں ہومے پیکھڑ تیرے منے ماہے ہر نہ چیتے موڑے مکت جاہے مت ہر وسرے جم وس پاہے انت کال موڑے چوٹ کھاہے گر سبد بیچار ہے آپ جائے سا جوگ من وستے آئے جن جیو پنڈ دتا دچے تے ناہے مڑی مسانی موڑے جوگ ناہے گن نانک بولے پلی بان تم ہو سجاکھے لیو پشان بسنت محلہ پہلا دبدا درمت اندلی کار مانمگ پرمے مجھ گبار من اندلا اندلی مت لاگے گر کرنی بن پرم نہ پاگے رگاؤ مانمگ اندلے گرمت نہ پائی پسو پے ابمان نہ جائی لگ چوراسی جنتے اپائے میرے ٹھاکر پانے سر جسمائے سگلی پھولے نہیں سبد اچار سو سمجھے سے گر کرتار۔

تے سفل پائے رزق رام نام تیائے آپ چل نیو ترائی صدگر کب ہون ڈولت ناہی گر نانک جا پائے دیارا سرب سکاند پاہی سارگ محلہ پنوان نبغی نام کی سچ کھیپ لاب ہر گن گائے نتان بکھے مائے علے پرغاو جی جنت سگر سنتوکھے اپنا پرتیائے رتن جنم اپار جیتےو بوڑ جون نہ پائے پائے کرپال دیال گوبند پیا سادھو سنگ ہر چرن راس نانک پائی لگا پرسو رنگ سارگ محلہ پنواں مائی ری پیخ رہی بسماد انہ تنی میرا من مویو اچرج تاکے سواد رہاؤ ماد پتا بند پگے سوئی من ہر کو اہلاد ساد سنگائے گن گوبند بن سو سب پرماد ڈوری لپت رہی چرنے سنگ پرم پہ سگلے کھاد ایک ادھار نانک جن کیا بور نہ جون پرماد سارگ محلہ پنواں مائی ری ماتی چرن سموہ ایک بن ہو آن نہ جانو دتیا پاؤ سب لوہ رہاؤ تیا گوپال اور جو کرنا تے بخیا کے خوہ درس پیاس میرا من مویو کاڈی نرک تے توہ سنت پرساد ملیو سکھ داتا مرسی ہو میں ہو آرام رنگ راتے دس نانک مولیو من تن جوہ سارگ محلہ پنواں بن سے کاج کے بیوہار آرام پج مل ساز سنگت اے جگ میں سار رگاؤ ایت پوتنا ڈول کتہو نام ہردے تار گر چرن بوچ ملیو بھاگی اتریو سنسار جل تھل مئیل پور رہیو